benzinu obržu ne gre. Kadar se sred noči u jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni Anok.

nastajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dobro.

je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Madame Monsieur.

0: pravim si maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Ma danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Ma danes je
0: maksimalno dober dan.
1: A danes je
0: maksimalno dober dan.
1: A danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Ma danes je